0: جب یہ خبر چھپی کہ میں فلم بنا رہا ہوں اور یہ کمپنی کا نام ہے تو مجھے میرے دوست حضرت قتیل شفائی نے پاکستان سے خط لکھا,
1: واہ
0: مبارک کا خط لکھا, اور ساتھ میں ایک نظم بھیجی کہ میں یہ نظم بھیج رہا ہوں, یہ غزل بھیج رہا ہوں, اگر تمہاری فلم میں کوئی سچویشن ہو
1: جی
0: تو میری طرف سے ایک تحفے کے طور پر استعمال کر لینا.
1: کیا بات,
0: بہت اچھا لگا مجھے. اس کا شروع کا جو شعر تھا اور پھر مقطع میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
1: جی جی,
0: قتیل صاحب کہتے ہیں کہ انگڑائی پر انگڑائی لیتی ہے رات جدائی کی.
1: کیا بات ہے, کیا بات ہے,
0: انگڑائی پر انگڑائی لیتی ہے رات جدائی کی, تم کیا جانو تم کیا سمجھو بات میری تنہائی کی.
1: کیا بات ہے, واہ.
0: تھا کہ اڑتے اڑتے آس کا پنچھی,
1: واہ,
0: دور افق میں ڈوب گیا, روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی.
1: کیا بات ہے صاحب, کیا بات.
0: تو میں نے قتیل صاحب کو جواب دیا, میں نے کہا بہت بہت شکریہ, غزل کا تو مجھے پتا نہیں کیونکہ کہانی ابھی بن رہی ہے
1: جی,
0: لیکن کہانی کا جو مقصد ہے
1: جی جی
0: وہ آپ کے اس شعر سے میں نے لے لیا ہے, وہ پکچر کا ٹائٹل ہوگا آس کا پنچھی.
1: کیا بات ہے.